Täällä Mari Boine, Krehta Birhisti Mari, Lämmu Samigel Nomma. Ja mulla meldä här stämmen ja den radio namnet Alma Radio, ordentlig radio.